Da, da, nama će program dalje ići po planu, tu su rezervne baterije, sve će tu biti u redu, ali eto, rekli smo ko je bez struje, bez kada. Dakle, Vitomira Šrula Paje od 8 do 8.30, od broja 2 do broja 20 i Bruno Valenti od kućnog broja 2 do 24. Dobro, toliko od najave radova.

8:36, vrijeme da nastavimo s informacijama. Evo, nama se struja u studio vratila, pa sada opet možemo komunicirati s vama. Evo, bliže nam se iza ugla je velika popularna manifestacija, zabavna manifestacija koju se svake godine, evo, iščekuje šira publika, to je naravno Capricorn. Capricorn je iza ugla, samo što nije počeo, odbrojavanje traje. Opet je, dakle, podsjećamo 3. i 4. 10.

ništa grozno. Lako je reć, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve Dilajla, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, vijesti slušat, prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad, bared na kratko, život je ponovo lak.

Sveti Rok. Panorama me baca u šok. Otvaram prozor, mirisati zrak. Zatvaram prozor, vrući je zrak. Nebo je rozo i neće još skoro mrak.

rukomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastu poruku na telefonu nekom. Maja triatlon.

rukomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastu poruku na telefonu nekom. Maja triatlon.

0: Ja sam strašno mislila da sam Ani Frejša. Razumiješ?
1: Kako da ne? Gotovo, Buras. Počinje stvar.